0: দুধ খিয়া ভাপ ফুটিবা টিকা পুরকি দুধ ডেয়ারি সঞ্চালক হুঁকরা এই বেলা উপভোক্তা হুঁকরণ দুধ পুগাইন নাই সেকল বটুটিয়াল বাটরিং টিকাপুর উপভোক্তা সমেত ইন্দ্রপ্রসাদ ভত্তা সে টিকাপুর মা ঢের দুধ ডেয়ারি সমেত পুগল সে ফেন দুধ পাইনা নাই সেকটি রহাল বটুলে বাটরিং জুর সময়মা সহজে পাইনা দুধ দহি গরমি সময়মা অভাব হুইতিবা ভত্তা পশুপালক কৃষক হুঁকরণ প্রোৎসাহন কর না সেকলে সে দুধ অভাব নাই হুইনা বটুলে বাটরিং দুধ কে আপূর্তি নাই হুকে উপভোক্তা হুঁকরণ কে মাগ অনুসার দুধ দহি পুগাইনা নাই সেকলাক ডেয়ারি উদ্যোগ সঞ্চালক হুঁকরা বটুইটিয়াল বাটেই এই সময়মা দুধ কে খপত ঢের হুইনা সময় হো কিষান হুঁকরা সমেত দুধ উৎপাদন কম রলকর্ষ উপভোক্তা হুঁকরণ কে মাগ অনুসার পুগাইনা কঠিনাই রহলক অবস্থামা দৈনিক ছ সাত সয় লিটার দুধ খপত ফুটিয়ে উপভোক্তা হুঁকরণ পুগাইনা নাই সেকল সগরমাথা দুধ ডেয়ারি সঞ্চালক বেদ প্রসাদ সিগডেল বটোইলে বাটে মাঘ বড়লা কোর্সে ডেয়ারি সঞ্চালক হুঁকরণ ফে সমস্যা আইটি রহল বা দৈনিক চার সয় লিটার দুধ কে খপত হুইনা রলে সে ফেন দুধ কে সমেত আপূর্তি নাই হইলে কোর্সে উপভোক্তা হুঁকরণ দুধ দহি পাইনা নাই সেকলা কোর্সে সমস্যা হইতে রহল লক্ষ্মী আইসক্রিম এন্ড ডেয়ারি উদ্যোগ কে সঞ্চালক মদন নেওপানে কে কাহাইবা কেমন ডেয়ারি উদ্যোগ কে কর্মচারী কালী চৌধুরী ফের ব্যাপার সন্তোষজনক রলস ফের উপভোক্তা হুঁকরণ দুধ পুগাইন নাই সেকল বটুটিয়াল বাটে খোঁজ ঘরমায় ঘড়ি বিশ্রাম বিশ্রাম পাছে ফের সে বি শুনতে রবি সামুদায়িক রেডিও টিকা প্রায় ফ্যান
1: চুরে যোগাও পানিকা মুহান বচাও বন বিনাশ র অবৈধ উৎখনন রোকাও হরিয়ালী বঢ়াও চুরেকো সংরক্ষণ হাম্রো দায়িত্ব হো সমৃদ্ধ র সুরক্ষিত ভবিষ্যকো আধার হো রাষ্ট্রপতি চুরে সংরক্ষণ বিকাশ সমিতি কার্যক্রম কার্যান্বয়ন ইকাই লঙ্কি কৈলালী দ্বারা জনহিতমা জারি সন্দেশ
2: तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान साठी अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बाबै टिकापुर नगरपालिका के से असार 17 गते आह्वान करलक 19 नगरसभामा कानून विपरीत रहल कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नागरजी बटोले बाटे नागरजी सोमबार के पत्रकार सम्मेलन करके असार 17 गते बुधबार के लग आह्वान करलक 19 नगरसभा नेपाल के संविधानमा अलग व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074मा अलग व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेश गाउँसभा नगरसभामा कार्य संचालन ऐन 2075 हो टिकापुर नगरपालिका के नगरसभा संचालन कार्यविधि 2074 में हुईलक व्यवस्था विपरीत रलक वर्ष सकु 35 जहां समेत नगरसभा सदस्य हुकरण असमझदारी के डगरा में छोड़ के तत्काल वार्ता और सहमति के टेबल में इन आह्वान कर बाट सर्वोच्च अदालत के कार्यवाहक नगर प्रमुख के आधिकारिकता के मुद्दा चलती रहलबा नगरपालिका है अनिर्णायक बंदी बनैना नहीं होना कहिके बहुमत कार्यपालिका सदस्य सहित के 35 जाने नगरसभा सदस्य हुँकर नगरसभा ज्येष्ठता सदस्य समेत जयराम थारूके अध्यक्षतामा बैठक आह्वान केला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हे पत्रचार कर्ति नगरसभा के बैठक माग करगिल उपत्रचार के आधार में असार 17 गति बिहान के 7:30 बजे केलक नगरसभा बोलागिल बा 17 गति केलक बोलागिल सभा कानून विपरीत रहलक कहती आपन अध्यक्षतामा बैठक बैठ के विधि के शासन और टिकापुर के हित में काम करना अनुरोध कर गिलवा प्रत्येक वर्ष असार 15 गते मनाइन्छ।